0: ခဘာမတိတကာတရဟိ
1: ု
0: င်းယောဂဟိုင်ဘစီတင်းဆိုင်ကြီးယမ်နဣန်နတပ်နတရပနမရမွေရကအခွေကြီးဘယ်လန့်စမဟိုင်ဘဒီအခွေနဲ့လေးပကတော်ရိပါအာစနာစီစကင်ခရချမိနစ်လုံးတဘူးချင္ကကတော်ဝိအာစနာအမဒကွာဟိုင်ဘဒီစီခုထကပိရောခုထဒပိရောဟိုင်ဘဒအဒုကြီးမတုံအင်းနာအဒကြီးဆောဆာနာဘမစဟိုင်ဇက်ရဲဒနကွာအဒုဒုနဣန်စထရက်တာအနိမအက်ဆာဆိုင်းဘူးရောဂျင်ဂျတ်ဘူးကြီးဘူးဝိရောယောဂဘူးဝိရောဣန်စထရက်တာအမမန္ဒီလိုနမကတကာတာစေအရွေးဘဒခေနဘိုင်ဒီ exercise တော့ဘလို့ရကဒီမိစေဝိုင
1: ်း
0: ကမ်ပယ်ဆရီဝိုင်းကွာ
1: အ
0: ဲဒါယောဂာစနာတော့ဘလို့ရကဒီမိစေဝတ်ဒီပါခေနဘူး energy ရောဘကြီ
1: း
0: မဝငမတလဲရပါအဲ့ဘတင်းကဆိုင်ကအင်းနတပ်နတော့ဘနီနာ
2: ကိုကြီး physical exercise တော့ဘဒီကိုကြီး food supplement ကိုမတောင်းတောင်းဘပိနေရဒယောဂကိတတိကရီချာနီကရီတကနီအဒုကယောဂစာနာဘမီမနစာကတပါစင်ကြကီကံလို့ချေစီကီတငတပါ
0: ကိုက exercise ကုန်ပါအကောဂျင်ဆက်ပနေဟိုင်ရကဒီအမိုဒ်ပရိုတင်းအဒူချာကတဲ့ဗနီယေရုံအချုပ်ချာကတဲ့ဗနီဆာအချုပ်ချာကတဲ့ဗနီဟိုင်ပလေမဒုယောဂတောဘဒဒီမဒုကထွေဒုနလေးစတဲ့အဒူပိုအခွိနယောဂာကြီးတဲ့ယေငါအကဒီအခွိနယောဂိက డై ထိုင်တဲ့နဆုဒုမလေးကြိုက်ကောယောဂိက డై စခွိနမခလုံထုံနလေးစေစာတဝိရာဂျစစ်အမဇုံတမစစ်ဟိုင်တဲ့နအဒူအိအမ်ဘနာခွိနစာတဝိက డై စစာတဝိက డై ဟိုင်ရကဒီကရီနိုဟိုင်ဘမတမ်ဒအချမ်ဘသူမရအချမ်ဘအဒေကထောက်သူမြန်နယောဒဘစီကွန်ဘဒေကစာဇိကုမ္ဘစာဘိဒဘယောဂအာစနာတောက်ရကဒီဒေကိဆာငါကုမ္ဘစီစုယမ်နစာဘိဒဘအဲဒီအခုနပရိုတင်းဒကာတိုင်ဟိုင်ရကစုကိနိုဂီမယမ်ဟဝိုင်ချင်ဝိုင်မယမ်မလေးဒီကွာစီဒေကိစုဒုံပရိုတင်းဖန်ငိ
1: အ
0: ာအိုမနာမစင်ကုမ္ဘဒေကိအယမ်ဘနဲဟနလောဘိဘမဒုဖန်ဒေဟိုင်ရကဒီအခုနဒုံဆပ်လီမန့်လောဘိဘကရှုကိုင်ဒေအဒုကဂျင်ဇတ်ပဂီတိုက်တာအခုကိဆပ်လီမန့်ယောဒရကဒီယာဒေဟိုင်ဘဝဖမ်ဒူဒီလေးစတဲ့ဒုကတောကိဒီ
2: အဒုကတော့ပစာဇင်တော့ဝကန်တဲ့စာနာရူရကလေပရဒီလေပကဒီတုံဟန်ဘစိုင်ဒီဖက်လိုက်ခိုလီဟိုင်ဘနစင်ဘတုံဟန်မလေးအဒုယောဂစီတဲ့လက်ထော့ပဒနာကရီကဲအဒုကစေဟီကဲဘောက်စာနာဘယာကနီမစင်တတပီ
0: ယောဂအစီစာနာဘဟောဘကြီးချဟီစီအဒုမြန်ပီငိတဲ့ကေဒုံစာနာဟန်ပီဘေးရဲအဒဟိုဒီအငန်းစင်ချဟီအဟုံမရီဆူရကမတမ်တာအရိုက်ဘယောဂပိုးစ်ခရကောမရှိဒုံစာနာဘဟောဘီဘကရှုကိုက်ဒီအဒုဘူ traditional yoga ဝိနစာနာဟန်ဂေဟိုင်ရဂဒီကွာအငန်းစနေချဟိတရီနိပန်ဆူပါအချဟိတနေနိပန်ဆူရကဒီအခွိနေ traditional yoga ဆာမခွိဒအငန်းစင်ဒတောဟန်ဘီမရရကရှုကိုက်ဒီအဟယ်စင်ဂီဝိနဆူမခွိနငမ်လီဘမခေဒုံတောဘီဘကရှုကိုက်ဒီခွိနခွာင္နာရေခူနာရေဟိုင်ရဂဆူခွိနမဆိုင်ကချီယာဟိုင်ဒီချိုကရီဒဖမကတောဘယာဘဆူလေးအဒုဒကိဝါလ်ကိဆပ်ပอร์ตလောရကတောဘယာဘဆူလေးအဒကိပရော့ပစ်ထူရီကမကေကမမယာမဆူလေးကွာစီကိမတင်းလောရကယာဘမယာမဆူလေးဒီယောဂဟိုင်ဘစီဒီဘစီဟောဘကိချဟီအိုနာတရဂနာလိုရှင်ဘကိချဟီဟိုင်ဘအမဒီလေးစဒေ
2: ငမီဂိတောဘယာ
0: ငမီဂိတောဘယာယောဂစီတောရကဟက်လက်ထူအဂတိခွိကိဟက်ဆန်ဒကရီအကိုင်ဘလေးနစီဆိုင်ဒီဖက်ကမယာမနလေးဘရာခိုင်နခံဘီနင်းဘဆူမြောင်းငကနီယောဂစီအခုနလေပမတမ်တမ်းမစီကိထွေဒုတ်ပကာဟဲနဆိုင်ဒီဖက်ကရှူလိုက်ဇဒေအတူပူအခုနဟိုင်ဇာကတဘဒီတောဂရဂဒီမဒူအခုနစမ်နဟိုင်ရဘဒငစီနုံမဟက်ဆာနဘဟောရူရကသာမလေပကမဟက်ဆာနရကဒီနာဘိုင်စနမနီနီဟုန်နီဒီဟက်တင်ဒူအီအတူဒနစီကိုမစီလေဟဲလွေကဟိုင်တာရကဒီယမ်ဒရဘဒနုံမဒခွေကြီးမီနီတရန်အဒံအွေရကဆူပုခဲမတံအွေရကဆူကိုက်ထောကယောဂကအာစနာစီဒီနုံတီကီတောဘီဘနဲဟဲနဖိုင်အတူပူယောဂအာစနာတငစီနုံမတဟောဒရေဟိုင်ဒနာမဒူကြီးဆိုင်ဒီဖက်တီ
2: အတူကဟက်ရှန်ကြီးပြပမ်ဆွေနိုင်ပါဟိုင်ဒီခုံခုတ်ချေနိုင်ပါမီစင်ကြီးတောင်းအန်ဘမရှိကြီးအာစနာကဒီလေးပ
0: ါလေပငမ်ဒရေခုံနာရေခုနာရေဟိုင်တာရကဒီမဒူလေပငမ်တဘူဟိုင်တာရကဒီခွေနဖမ်မကဆာနာဘယာပါအာစနာကရမဆူလေးဒီအတူဒနမစီဖီဇီကယ်လီဟန်ဒီကပ်အွေရကဆူအဒုံဟိုင်ဘဒီယောဂဟိုင်ဘစီယမ်နမော်ဒီဖိုင်တောရကအဒပ်တောဘယာပါပေါ့နမအွေရပါအဒီမစီလေးပကခတ်တန်းတောကတဘနီဟိုင်ဘရူလိုက်တဘနမရမအွေရကဖီဇီကယ်လီဟန်ဒီကပ်အွေဘမယမ်နဆူဒုံတောဘယိုင
1: ်
0: တောဘဒဘူယောဂစီဟောဘမတမ်ဒကွာအခွေနဘီဂီနာဖရန်လီဘီဂီနာဖရန်လီဟိုင်ရကဒီဟဲ့ဟောဘမတမ်ဒယမ်နအရူဘနဲဟဲ့ဟောစန်ဘီတပါတပ်နတပ်နတပ်နတပ်နဟောဘီဘကွာyoga si tau ma tam da akhoi na ngami ba chang du ba ba tang tau ba ma si dai si da ai na ngasi yoga ma chat lu ra ga mi ne mi di ma khong si na ma khu da theng re hai da na madung angam tan ta
2: ba nga tu ngam amung tu ngam na ba
0: na amung tu ngam angam tan ba ya te ba yoga da di nung ti gi khara khara khara khara tau ra ba process tu na nung ma na cha ga nung ma di ngam ka ne ba
2: mi pum khu di ma chang pha ba du di wei de ji ma tam da di a du ga akhoi gi ana ba mi sing na tau ga da ba yoga ma khan tong an ba di le ba
0: ओ आय ngasaige akoin aina haizari besina akoin generally yoga da chinge generally yoga haitaraga di koi masa phaba mi manasu hek tawbya bu kwa
1: do
0: ga akoin